морозу під наводить, чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й ще й, барва врятся на клочки, сам пошов.